Vreau să țin ora în fața de magazie, snăclă nediva, uite, tu fii lângă